čerka, a ja velika, velika kaluđerka, ovadala ola džari, ole papučenca, a ja velika, velika kaluđerka, ovadala.